0: gbogbo nkan ti awon nilo ninu idile o ni oko ohun a ma se o fi owo nje sile o nsanwo ile o nsanwo ile iwe awon omo sugbon gogo igba ki igba ti awon omo ba se asise kan lo je wi pe ori ohun ni gogo kakaki oko ohun ba awon omo wi awa bere si ni ma so oro si ohun bi o se nbu ohun ni yo bu baba ohun ni yo bu iya ohun ni o so wi pe ohun ohun o won ko ohun lati ni ile debi wi pe inu ohun a ma baje ni gbogbo igba nitori ohun ti arakunrin yi se ni opolopo gba ti awon ba ni pe ki awon lo si odo awon ti won le gba awon ni imoran nitori wi pe ohun to nse yi o ti e ti wo ohun ni ara debi wi pe opolopo gba ni ohun o ti e ki ran ti ara ohun mo nitori ohun ti okunrin yi nse fun ohun o wa bere wi pe e la ohun loye kini ohun le se nitori pe o ti e ti koko tele ohun lo si ile ijosin mo a ma so wi pe online lohun o mo wo n tohun ko ti e lo ile ijosin tori pe ngba ti won ti fi ejo sun oluso agbontan ti won lo ile ijosin won ti won si ti pe won lo ti ni won rojo ohun kiri e dakun egba ohun ni imoran kini ohun yo se awon number ta le pe si 0916 893 1000 0916 893 1000 tabi 0915 33 34 893 0915 33 34 893 tabi 0911 33 33 893 agbada
1: kwe moda je ko ko be la to doke je ka gbe pe
0: hello
1: a o ti re
0: e tun wa pe 0916 893 1000 0916 893 1000 tabi 0915 33 34 893 0915 3 meta 4 8 9 3 0915 3 mary 8 9 3 agbada ni
1: akoko fun arabirin to koko pe to je eni to ti wa ni igbeyawo fun opolopo ojo agbalagba ni mo ko fe so wi pe ibere akoko tun fe bere ni pe nje o ti ni igba kan ninu igbeyawo yen to ti sase mase nje o ti ni igba kan to ti sase mase en kini resolution ni nigba yin na ikeji ti mo wa fe je ko yi arabirin yen ni pe nigba ta so le nkan a ni pe ara oko eyen o ni ipe ni ja ailera sere nigba ti ku imoda lo ma je ka ra isan
0: amen
1: aisan o ni se wa
0: amen
1: ah aisan ma ni gbugbo awon to ngo mi lowo lowo bayi ton ti wa nu igbeyawo aisan o ni saya wa aisan o ni soko wa
0: amen
1: tori wi pe sere nigba ti eyan ba ni a okun lati le sa awon ohun kan to wa de asiko kan ti o wa ni agbara lati le se mo bo se ye ko se now I mo se pe ikanra yen kaka ko je ki eni keji mo pe in to hun la koja ni o fa bo se nkanra a wa da ikanra yen le eni yen lori
0: le
1: eni keji lori so in ti mo fe so ni pe o se se ko je wi pe ailera oko re ni oko re wa pe ah so won ni pe lo bayi de awo okunrin ade ma ni kini kan boya ti arabirin yen ba ti mura tan to ba ti dani ah iyawo mi lo ma dun to okan re lo tin so okay mi o de wa lagbara mo o le je n to nse oko eniyan se ri a ma so kini kan lori eto yi pe a nilo ibare ni soro to n dun moran ninu igbeyawo na nigba ti iru e ba ti n sele to ti lemo lemo akoko ni iwo gege bi obirin lati je ki arakunrin yen mo pe mo ti wa fun wo yi odun ta fi bimo tolorun de se omo to bayi fun wa ibo ni mo tun fe gbe ara mi lo ma fi arakunrin yen lokan bale ni gbogbo igba ma fun loro tunu nigba igba to ba ti fe jade to lo le ma ro pe ah bi o ti lo hodo okunrin kan bayi ohun o de ni agbara lati se mo Now, so only that in ni wo ye yen. Boya I bo se n ba arakunrin yen soro. Bo se ye ko se ma psychological effect problem ti arakunrin yen to n la koja. Arakunrin yen lati massage pelu oro to dan moran. So mo fe ri wipe boya igbagbekale oro arabirin yen lo ni lati sise le lori fun oko e. Lati je ki oko e fi okan bale wipe ah ku si bi ti mu nlo. Ibi ti mu nlo o mo ko fe jade. Ko ba je pe ti ba nse nte n ba wa de ma soro otunu fun oko e. Inte la koja e e ma jade nbe. Wa munu edun to ba fe jade. O le sare lo ko hug e lati je ki oko e bale pe bi to nlo o won nikan lu lara mi to da wo okunrin awon okunrin mi ni a ma ni gbonara bayi pe ah hey amo bi to tun lo bayi omo poko ilu ni wahala so mu ro pe ti o ba se awon nkan won yi o se se kari ko ri asiri to nsele gangan ju brother way to so pon fe tori to ba fi arakunrin yen le mu fe ko yi arabirin ko to ba fi arakunrin yen le o se se ki arakunrin yen ko tete jade laye o na to ba le jade ayin ta awon ara ajile ma so ni pe ohun lo pa so o ni lati lo ogbon to po nigba ti olorun ti fun o ni omo to ti to bo to ti lo sile oko to lo de se ti o si wahala ti o ba ti si a se ma se kan to ti se tele tele nje won se daada nje won ni healing nje okunrin yen ti ni healing nipa se ma se to ti se yen ti o ba ni o n lati je ki arakunrin yen mo pe esa eyin ni mu wa fun so o da pa won ipe yen o wole daada boya eto oju oto
2: eko 0916 893 1000 e le pe wa si 0916 893 1000 0915 33 34 8 93 0911 33 8 93 0911 33 8 93 lọkọláya tí wọ́n ti wà nínú ìgbéyàwó tó yẹ kí wọ́n lọ fún ìmọ̀ràn nínú ìrìnàjò ìgbéyàwó wọn. A wá sọ ọ̀rọ̀ arábìnrin kan tí wọ́n ti wà nínú ìgbéyàwó fún bíi 40 ọdún tó jẹ́ wípé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni wọ́n ní wípé baálé àwọn a máa sọ ọ̀rọ̀ tí kìí mú inú àwọn dùn pàápàá jùlọ nígbà tí àwọn bá múra táwọn fẹ́ jáde wọ́n a máa sọ ọ̀rọ̀ bí ẹni wípé ìrìn ìranù ni àwọn rìn lọ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó sì ti dàgbà nínú ìgbéyàwó ó wá dàbí ẹni wípé ó ti sún wọn pẹ̀lú ìrìn àjò yẹn pé ṣé káwọn kó kúrò ní ọ̀dọ̀ arákùnrin yìí ni nítorí pé kò tilẹ̀ mú inú àwọn dùn rárá ní ìgbà kankan ní gbogbo ìgbà ni wọ́n a máa sọ ọ̀rọ̀ tí inú àwọn ò dùn sí wọ́n sì ní pé wọ́n ní ọmọ tó máa ń bá wọn dáná oúnjẹ nínú ilé àwọn wá wò wípé àbí kí àwọn ti ẹ̀ sọ pé kọ́mọ náà má dáná oúnjẹ fún wọn mọ́ ni bó tilẹ̀ jẹ́ wípé àwọn náà làwọn kúkú ń ṣe bùkátà àti jẹun nínú ilé pé bóyá táwọn bá ti ẹ̀ sọ pé kí ọmọ náà má dáná oúnjẹ fún wọn mọ́ bóyá nígbà tí wọ́n bá rí pé àwọn ò jẹun tí ọmọ yẹn ń ṣe tí wọ́n sì nílò láti jẹun wọ́n mọ̀ fowó sílẹ̀ ìyẹn a lè fa àyè sílẹ̀ láàrin àwọn méjèèjì láti lè máa sọ̀rọ̀ wọ́n wá ní àbí kí àwọn ti ẹ̀ kúkú kó ẹrù àwọn káwọn kúrò nílé káwọn fi lélẹ̀ fún wọn ni tí ọmọbìnrin kejì ó ní ẹni tí ó jẹ́ wípé
1: hello
2: ẹ káàsán ti wọlé kí lorúkọ yín àti ibi tẹ ti ń pè mí
3: Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán. Ẹ káàs iwa yen o lagbara te pe ko se ma je se pe eyin leyin ni wo wa mu iwa yen jabi o bere yen so bere yen ba koko ni su ibo ni ko lo ko ti di mo to da gba ti se ti e to se le ni pe ko ma mu ni opo re gan ko wa gugu ona lati pere fun ogun olorun lati fi yen ni ajo ayan mo aje ta wa yin kere so e ja so fun ko ni suru bi si ti ni ni to ba ti ni iru pe ni da ba yen to si mo ti ma je alaye ma wa so
2: awo ti omodebirin ti o je pe ni igba ki gba ti awon omo ba se asise kaka ki oko re ko ba awon omo wi a ma bu baba ma bu iya arabirin yi wi pe ohun ni ko se bi o ti to ati bo ti ye ohun lo je ki awon omo e ma se bo sese
3: o ye ni se ri to wa nbe ni wi pe eni eni ti o bu iya o pe awon omo re yen o pa awon omo yen mara ni iya ko wa ma pa awon yen soro awon mo ko won awon kan be ma me to bere ba ti jabi ori je pon ni o kun le iru emi ni sin ya o mi ale ni o ti emi ni se ma to pe egbale ti bayi ti bayi ya get your own se ma pe e ko mi so fun won ti won tun ni won yen ya ma ni lori oli ma lori ofe re
1: ben
3: oli ja po obirin yen na pe o lo bi se lataro pe ale ni o ti woni sugbon gbon to e ko ka awon yen lati je kan si ko sibo ti ma je ba ti en ba de so dinu leti no leti o ti en be ti ti o ni ti e ma ko gugu nkan yen na a ma ru okun ninu to pelu gugu ni si wala a be ri wala ti won si won to ka wa be ni wi pe ko mu awon mo yen ko tri ni won n gugu to ba e ko je ilana pa awon mo yen
2: e seun sa e se sa hello e ka san o ki loruko yin ati bi te tin pe wa hello
1: hello
2: hello.
4: Hello.
2: Hello. Ki loruko yin ati bi te tin pe wa.
1: Hello.
2: 0916-893-1000. E jo e pa wa yi radio ti e fi n gbo eto yi sile. Ti e ba fe pe wa ki ojo opo yen ba le jagire. 0916-893-1000 tabi 0915-33-34-893 tabi 0911-33-33-893
1: now imono mi fun arabirin ti oko re n soro fun ni mo ko fe bi lere wi pe nje mo pe won ma gbo wa bayin nje o ni igba ti omo won ti se pe wi pe kilo to fi ba wi an lati koko be lati be tori pe ko ta ba sai de lo mu oro yen lati ori pe n ta arakunrin yen se ko dara e je ka koko wu abe pe nje nkan kan wa ndi e tokun tori igba ti o se pe boya okunrin yen je ni to ma koko nbu tele tele ti o ba ti si yen nbe ka be njo ti ni igba to ti to pe igba toko e ba ti ba awon omo yen wi a ma gbise yin awon omo yen so o le se ko je pe boyo ti sele ri abi body language ti o ti arabirin yen se igba to ba igba toko e ba na mo ka a ma fun ni a ma fun lara pe a e se ma la awon omo yen bayi e se ma na bayi nje ko si ti o ba ti siru e ti o ba ti siru awon kan meji ti o ja gbe pe
2: hello, e ka san ki loruko yin o ati bi te tin pe mi.
1: O ipe yen re. So, then e keji ni mo fe wo pe nigbati arakunrin yen ba nba omo wi, nje ohun na ma nba o, e ja gbe pe yin. Akoko ti ku wa ni papa mura.
2: Hello.
5: Hello.
2: Yes sir. E ka san ki loruko yin ati bi te tin pe mi.
5: Ah, e ku eto mo.
1: Yes.
5: Yes. Mr. Adebanjo lati Apata ni. Seri obinrin akoko yen o ma wa awon family oko yen to le sumo dada ton le ma ba oko e soro ko wa family ko so sumo ko dada ti je pe oko ma n pa soro ni gbogbo igba ta won yen le ba ba oko soro
1: okay
5: seri obinrin elekeji yen ohun lo ma ni se se o awon omo yen kankan kankan lo ma pa mora to ma ba soro pe kan ma ti a le koju awon omo mora o ba ti close ma omo yin dada awon omo yin o ni le se nkan to ma ma haunt mo mi won mo nu le
6: baba won
5: yo ma ba won omo yin soro dada yo ma anything to ba mo ko won se to n fight ninu okun yen lo ma ma bi so pe ko wa yin mo ninu le lati prevent da to wa la ninu atoko yen
6: Yes, sir.
5: To le se niyan o to le se niyan e pe to mo yes sir
2: e seun gege bi gbogbo awon ololufe wa ti won ti pe wole lori ohun ti asoro le lori ni osan yi ohun ti mo so fun mama agba yi ni wipe e se suru nitori wipe igbeyawo to ti le logoji odun o ti kuro ni opolopo nkan e ti farada opolopo ogbon loku te o lo bi e o se fa oju bale yin mora ti oro yo se wo laarin eyin mejeji fun imoba to ku fun yin lati jo gbe papo gege bi loko laya arabere keji na gege bi awon eyan ti se so gbianju ni gbogbo ona lati ri wipe awon ohun to awon mo yin ma nse ti o ma mu inu bi baba awon ti won fi ma da ibinu ohun to ye ki iya to ye kan fi je awon mo yin ti won fi nje iya ki iya na gbianju ko ri wipe o moju to awon mo ibi ta ti ma pada wa le ni ori eto ni osan toni ni yi nitori asiko wa nitori na eyin ololufe wa e ma gbagbe wipe ni ojo Friday ni kete ti ago meje ba ti lu oni a ma nse eto ninu igbeyawo agbada ni e ba mi dagbere fun awon ara le
6: mo fe so wipe mo fe ki awa ara le wipe oniyan se olobe se e seun ni agbara olorun a pade ni ose to nbo e se
2: lagbara olorun ni igba to ba di ose to nbo a tun ni ipade ayo oruko temi ni Eludipo Oluwakemi Queen Mother ope pataki fun awon amojo ero ti won wa ni sata wa yi arakunrin Henry ati awon akegbe won adupe pataki lowo yin e se o dabo